Lyssna till Arkängels, min vän. You must start from bottom again. Du låter som Elton John.

0: mig runt
1: i ett bilfolk.
0: Ja, det är svingar och det går hurra mig runt. Hör på lotten till Olga, där lägger han på jord. Hur har betalningskjol, ja, den sist.

0: Gudget.
1: När minst vi anar det, då drabbar oss kärleken. Ja, som en blixt ifrån en himmel klar och blå. Vi dansar fram på lätta steg och hela världen ler emot oss då. Allt är så underbart och ljuvligt, men så en dag förvandlas lyckan till en bitter verklighet. Vi tar farväl, sen skiljs vi åt, och då är allt, ja allt.

Jag har sett miss Grekland, jag har sett miss Kina. Nästan alla världens vackra misser har jag mött. Och jag tyckte alla söna var och fina. Men när jag kom hem till Värmland mötte jag en värmlandsjänta. Och hon är för mig det allra sötaste landet. Är du klar på dansgolvet? Lilla söta fruken

Bobby Bear och Skeeter Davis. Det var My Elusive Dreams fick du där. Vi ska då ta han som plejer att öppna ballen här på countryloven, nämligen Randy Travis. Och han kommer här med en melodi som jag liker gott, Heroes and Friends, ett album som den kom på. Do I Ever Cross Your Mind?